sigi tateriki amani. Riro tiri pai mai te ai te riri oto oto tika ki tereki. E o tiri tia tateriki karanga yara, e kua ki te katora te putumari. Me kare te atua e khoro mai e rato, to rato inda ki te atua kare rai te rira engaro. E ati tupu hirira. Tiri rato kira te te ai. A kari e mai, a kakita nei muero te tutu na te atua, kare to rato ruru I kane te ai. Kare to rato kako I kane te ai. O te iau te pako I tapa paka I ai rato. Matara kato to merunga I rato. E o te kita tūri a tere kiri e te tai tangata ke I rtupu I ato. Kare ane e turu ha tato tangata I tirei te teme te kite niu e a. Koe te e a. Kare te tu e kare kua tono uara I te tangata I te utai ka. Tere kita niu ki tato kato to e te tika. E tika, me agara atu au, me tai e te tai tangata o te atua. Tika, ka mata kua ki au ea. Kare gara, kare ukite. No te mea, tutu a teo, tutu a teo, I roto I tāku I tatauanga a teo, te pipi I ria, ea. E maata teo, I te tangata o teo tu a te taia ere I ana rato. Tā mea Ione, ea, I roto Ione nane tata e te apokaru po ea. Tīria ki roto I te pairu inu vera, are Ione matiana. Tīria ture ki runga tai putonga inua ke iria. Tīria tanga ere I tutu a te tu a ke Ione ere I tata mai e te puka Ione ere a me te puka apokaru po e te tu a tau. Te taike. Manuka ko maru ri te ke tato kato. I te ia rara, I nangaro te pengu I te manuka I te karara ke tato kato toa. E haere te tupu iri I rutu I te pene a I nira o ai o taniara. I rutu I te pene a o taniara te o taike ka kite koto I te tai. I rutu I te pene a, te tai pene maniaro a te ke tato tato ea. No te mea, te pene a o te puka o taniara, koe riro te ria I te karima I te o tutua ta ai ta nipu kanesa I tuatua aia. E ate tumu. Akamuna ko mente ki tato kato to e teo taere. E mwemwe a katoa ta te ariki mwemwe ai o mita, ia, tane mwemwe ai I rutu I tia pene a. I rutu rao ki tia pene a, arako e tane I rawe ai, uri a tane are te mwe, tana mwemwe a no te tiki. E mwere mai, kare te rongo ki te katoa oi o papuru nye I ki te, e a te ai te ngoi te mwemwe a ta te ariki mwemwe a. I rutu I te pene a. Koe tā te riki tiki irira. Paina ia mai rira tāne ra ea e waa no te iti tangata o ai o Pāpūrūni ai ne. Harumite ki tātou kātoto. O tāne ra e tāwini ai o no te atua. E tangata rave ai ai te anganga na te atua. Ka pūre ai te pōpungi, te awatea, te iai. Harai e uuna. Wātu e te ere nei te iau uri to e ere iara tūnau. Uito ka te koto katoto e te aetanga tāku tūtu I tūtani iau. Mātau ki taipa e tātou I te itanga tāku kāren. A waringa wa tātou te uru toi ari te taiarong ke e tūtu ane te tūtu tika nā te tū. Me kāre te tem, hakarukoe te rāpāpā. Hakarukoe mewa mai nei, mewa mai anai. Nā rā te ane tātou ki te pūre. Te aie tātou te tarotor te, ya te uru toi ne tātou I te pāpā, mea komai, mea mai, I te taiarong. Me ia koe tutua niu ki tātou katoto. Me kare, e ata au na kakite ai. Te utai ke. Oronga te tu e te pakari tāna au tutua, te warang katoto te ka inangaro ti tū nona, nona tika tika ai. Nā ti e rita tātou ki te tātou irira te utai ke. I te mua mua ha te ariki. E ata ane I mua e, kakawifi ki o te mano, e tatau koutou katoto. Koe karanga ki tātou e, ko te tūtua akakite te ai, ane pu kane te I te kakite ngai ki tō tia ni au kato to e au ea ki ako muri tia ni au kato to I te atua oi o tāniera e ate tumu kua kāri ia mai tāna moe e tumu rākau e o tia kare muri ake kipu I te tumu rākau ki ralo na tumi eko tia tumu rākau te umanu e noa erena ki ralo te umana tātou te umanu rere wā e noa erena ki ralo kare umanu rere wā ko I ralo ea Eo tirira, te utai ke ino, I tatu te ārea o mana ko te tāwiki na te mea, tenika ni ki tō tātou ora I kone ia. Umereo ki o te kite ngā o ki o e, te ia tangata rangatira, oi, ko nepu kāni saia. Te aka kite ngā o ki a ia, tānira ki a ia, tāna moe, te onu ngā tāna moe. Are e pui a ko te taratara tia me pōra, pene ati putama ki moe, tika I te atua, kāre tātou ria, takainga, mua takainga, rua takainga, toruea. Kaina noa e takitike tātou kātotoa.

ere ni te watata ni tatu ki te ora openga. E tako ka maruri ki tatu ka tuto I karanga yono kone e toko motora. Kwa kitu ki te tue, a te rira, pe karoma I te tai oronga ke I tōna rio, ka ariu mai rātou, ka aru mai ai. No rea, te tua te ro, ke koutu ka tuto, ke tatu ka tuto, arawi tatu, a te tani te kimua, te ora rai, tua tua tua, a te tani te kimua.